0: ma waron limon kwami ko miska
1: soto
0: bay nul ma waron mango ku ami posa nay nay la
1: can bring me down
0: nul ma waron buy ligar mendi nay nay la mu ne dakal mu ñew flip mendi nul ma waron tiira da jata
1: janni ko me dem ba kenyam
0: ite kan de jiwe na ko wa

0: Ce alerge fa? De ce mare mșala? De goma de?
1: De goma de?
0: Fa se nec janok sama aladi mi?
1: Acea aladi, ce carul ăla mom?
0: Bucu digi xaje bă lepu nesleu.
1: Ah!
0: Ce-i busur sete?
1: Ha?
0: De la lu?
1: Nu e gel? Woo! Ati usa!